Alicia Keys, so if I ain't got you, dan huwa Easy Breakfast Maker tgħalli għallum il-ġimgħa fil-għodu bonġu. Kif aħna bdejna nqumu jew dal-għodu bdejna niġu xi ftit ftana? Nipprova ngħinek naqra jiena waħda minn dawk id-diski li jekk inti tħobb id-diski Taljani, mela żgur ħadd inżillek għasel kif jgħid il-Malti. Prepara ħadd kanton naqra magħha. Ġanna Nannini flimkien ma' Edwardo Bennato, din hija onestà Taljana llum il-ġimgħa fil-għodu dan huwa Easy Breakfast Maker tgħalli. Buongiorno.

ġej f'pajjiżna nqas minn xahar ieħor dan. Michael Bublé, haven't met you yet. Għal-ġimgħa filgħodu dan huwa baqi' the breakfast maker tgalja l-għada wkoll tal-ftuħ tal-FIFA World Cup 2026 ma nafx hekk kont qed issegwi l-opening il-bieraħ. Xi ġmiel ta' opening għamlu, jekk forsi tlif xi ħaġa, nistgħu ġejjer titgħu nara lejn is-socials ta' baqi' 100.2 jew inkella fuq l-website tagħna baqi'.mt għandek issib Da kollu li ġara l-bieraħ fl-opening tal-FIFA World Cup 2026 nista beda leċitament. Memx it-Taljani vera, ma xorta għandi tim favorit tiegħi. Mhux ħajlek minn wara issa, ħajlek issa.

0: Thompson Twins, so hold me now. Stream it live or watch it every day. Call full website on bayeasy.mt.
1: Win with Bayeasy 100.2.
0: Min fejn tista' tiċċekka nara aktar id-dettalji wkoll dwar din il-kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Intercontinental Hotel qed nagħtuk iċ-ċans li terbaħ one night stay għalik għal xatt tal-għażla tiegħek u għal żewġ titfal ukoll ġewwa l-Intercontinental Hotel totalment b'xejn, rigal li jinkludu wkoll il-parkeġġ, l-aċċess għal narċis pool fuq level 10 u anke l-indoor pool u spa partijek jekk inti wet minn dawn is-sri tħobb iżommru hekk fit ukoll ħajkollok aċċess għal Synergy. Xi trid tagħmel biex inti terbaħ? Vera faċli tħonna nara fuq is-socials ta' Bayeasy 100.2, Instagram u anke il-Facebook page għandek issib din il-post u għandha tispjega lek naqra daqsxejn ta' steps li tittamel, xejn ta' barra minn hawn ta' jiġifieri tista' soltu storja, tiffollow jara xi ħadd, tillajk għall-post u tittegja li xatt fil-kummenti jiġifieri malajt tagħmelhom 30 sekonda kollox, però once li tagħmelhom kollha inti tkun waħed mill-finalisti tara biċ-ċans li dan ir-regal tal-ġen grazzi għal Intercontinental u Bayeasy 100.2 ikun tiegħek totalment b'xejn. Passoltu, termini u kundizzjonijiet japplikaw bay.com.mt/win biex tittawli l-ftit dawk.

0: Leicester. Bay Easy 100.2.
1: Wasalna l-dakħin tal-ġurnata fejn jirra niprofa nejnek tġiftijak dal-ħodu għak fidu u s-seba u għaxra għal-ġimma fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast miħaj kert għalja l-ħin tal-mood booster u l-mood booster illi fil-fatta zilklek dal-ħodu inħoss illi hija warm-up tajba ħafna għal-bidu tal-weekend u kollek kif tirrealizza l-qegħdin letteralment ftit sigħat biss il-bott minnu dak. Speċjalment jekk inti qed minn dawk in-nies fan tal-Boney M. Ġej minn għandhom il-mood booster ta' dal-ħodu din hija Daddy Cool. Bonjour. She's crazy like a fool.

0: Casey and the Sunshine Band, il-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi Kurt Galia l-ġurnata li fija nerġgħu nilagħbu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Free Film Fridays, il-kompetizzjoni li Albert Galdes bija aktar tard illum jerġgħetek iċ-ċans li terbaħ par biljetti biex mur tara l-muffin treat ġewwa l-Eden Cinemas, drinks, popcorn, kollox ħankun qegħdin neħdu ħsieb aħna flimkien ma' sħabna ta' Eden Cinemas. Ħajtek tliet kelmiet li għandhom waslulk għal isem ta' film partikolari, titlu ta' film li għandna bżonnok tibgħat lilna r-risposta tiegħek tiegħu fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' ismek u jomok u anka l-email address jista' jkun li Albert jaqbad lilek qed random jtik dawk il-par biljetti. Drinks u popcorn inklużi wkoll. Dream ħafna films tal-bliħ bħalissa ġewwa l-Eden Cinemas li inti tista' tmur tara totalment b'xejn u biex nagħmlu rekomplu teżatt ħan inkludulek anki drinks u popcorn. Iċċekkina rid tal-li kollha passolta fuq social media platforms ta' Bay Easy 100.1. The meantime ħan komplu b'aktar minn dawk li ħajjin u ktiġi naqra aktar ftiegħek dulodu fosthom din ta' Madonna Only Express Yourself.

Fairground Attraction, dik kienet perfect, ekki fi bżu 8-11 minuta għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja l-bieraħ għamilt xi ħaġa li qatt ma mmaġinajtni li ħan għamel qabel xi ħaġa pjuttost tradizzjonali Maltija u ikollu nammetti u ġobni x-xogħol. Il-bieraħ kienna team building activity tax-xogħol u morna nilagħbu logħba boċċi. Ġo pitch tal-boċċi, se jna fejdu lu pitch u mhux ground u ma konċ ħażin fiha, jkollu nammetti, rnexxi li jiena u t-tim tiegħi, insomma, rnexxilna nerbħu il-timijiet kollha li kienu tax-xogħol, jiġifieri ma morniex daqshekk gravi għalli l-ewwel darba li qatt labt boċċi f'ħajti. Tallimt kif tilab il-boċċi, għal min tallimt, spjegawli, issa kemm irnexxieli nitgħallem, storja naqra differenti, imma minn hawn minn hemm, irnexxieli nilgħab boċċi, irnexxieli nagħti rest jgħidula meta inti tgara dak il-qisu ċilindru fuq boċċa oħra u ttajjar għal hemm, jiġifieri ma naħsibx li mort daqshekk gravi u ġobni bħala sport. Ħasra li ma tantx isu huwa daqshekk popolari considering li huwa xi ħaġa tal-Maltin, naħseb għandhom aktar attenzjoni jiena.

Sheryl Crow u All I Wanna Do at Basic Breakfast mi għajkard għalja għallum il-ġimma fil-ħodu bonġu kif aħna bdejna n-qumu bdejna l-ġuftana dal-ħodija u kif jabżu 8 nofsu 3 minuti għamil kuraċ ejja l-axħar ftizzija ta' ħidma u jibda weekend ħarek il-bammin irrit looking forward ħafna għal dak ta' fintijek wara ġimma siħa xogħol vera jkollok bżonnu tistriħna għara tkun tista' tgawdi naqra ħimma tal-familja u koll tirrilassa naqra għal xi xlesa u għata għamilna u kurrek ukoll weekend mill-isbaħ. Speċjalment jekk inti wieħed minn dawk li ħaddem trasek u ħadd illum off għandek daqsxejn ta' long weekend. Qed ngħidlek f'dak il-każ. Ħankomlu ma' grupp favoriti tiegħi issa qaba lejol your love on me.

Ed Sheeran u Thinking Out Loud għal-ġimgħa fil-għodu 29 bħalissa. 23 grad Celsius madwar Malta għawdex, dan ma bej Easy Breakfast miħaj kajed għalja. Isma l-man uftu tiħor għanida kif inti tista tajrba bil-kbir, ma bej Easy 100.2 apparti jek għanna ktar ġejjina l-man uftu tiħor fostom diski minn snin design, jek inti fan taħħom tiċċalax minn hemm. The long day in the office.

0: Patrick Swayze, the kind of cheese like the wind, the sun is seen, Ashar Minuti, dan wabeyzi, breakfast maker, d-gallin, xtunajt hello kbira l-dawkol l-edini botunna u kol fuq WhatsApp, daħal daċxajn ta' messaġ vera ħelu smaftit.
1: Aħna l-staff ta' Day Center ta' San Paul, Kristina Borch, Kristin Grima, u driver Jason Kalleja. Edin flimkin mal-anzjani fi transport sejrin lejla dira no muawma, u minawni jiena, Kristin u super u l-anzjani.
0: Hansel
1: Mulek. Grazie u l-ġurnata tajba.
0: Tanti ħollil kongrazzju wkoll tal-li batunna l-messaġġ tagħkom xeħlew. Vera nieħu pjaċir niġġivi dat tip ta' messaġġi jiena jkoll nammetti. Bonġu lilkom u nawgurarkom ukoll il-ġurnata tajba. Però issa wasal il-ħin li nitkellmu dwar.
2: Win with Bay Easy 100.2.
0: Kif inti tista' terbaħ ma' Bayeezy 100.2 proprju b'kompetizzjoni li għandna dejja bħalissa ma nafx hekk smajt, però pajjiżna Jane the Scorpions u inti tista' tmur tarhom totalment b'xejn. 16 ta' Ġunju, nhar it-tlieta li ġej ġew l-MFCC, f'taqali għandek ċans li inti terbaħ par biljetti VIP standing u mhux tal-li jekk tal-li ħaninkludulek ukoll it-trasport minn fejn tkun għal-venju u anki lura. Xi trid tagħmel eżatt? Għandek naqra ta' hint. Qabel l-10 xaħat ħajkun jagħti jerbaħhom daw illum, jiġifier make sure li minissa sal-10 ma titfix Bayeezy 100.2. Oqgħod attent, jew attent għal kull diska li qegħdin indoqgħu. Kif tisma' diska ta' The Scorpions, għandi bżonnak tibgħat li daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp. Bil-kelma Scorpions fuq 9909102. Flimkien ma jismek ukun jomok u email address, jiena ħana bat li xaħat minn dawk in-nies kollha li ħajbatulna il-kelma Scorpions u ntih jew intik fil-każ tiegħek pereżempju par biljetti VIP standing bit-trasport inkluso ukoll biex mur tara l-The Scorpions live nhar it-tlieta li ġej 16 ta' Ġunju ġewwa l-MFCC ta' Qali. Ġifieri isma' minni aqbad ħalli r-radio mixgħol wara ma jfittilek xi tfih għaliex werti tgħinha jduha kif inhi. Issa terbaħ dawk il-par biljetti jistgħu jkunu tiegħek totalment b'xejn. Noqgħod attent għal kull diska li qegħdin indoqgħu, kinti fan ta' Scorpions suppost mal-ewwel tara fa' diska ta' Scorpions. In the meantime ħankomu ma' Gabriel din hija Rise kif saru sa' id-disa' neqsin 8 minuti.

Kif jabdu d-disaw nofsu minuta l-ġimma fil-ħodu Corinne Bailey-Ray di kienet put your records on what Bailey's breakfast maker d-għali għat nirċivu naqra ta' messaġġi u kol minħobba xie xius li għanna bil-websajt palisa bayeasy.mt niskużaw ruħna mi xaħġa li għedin norqdu fuqa kif jajt il-malt għed niprofaw insolvu għam mi xaħġa li xloqna għanna t-inna problema ġifiri niskużaw ruħna minn dak l-aspet.

0: Steve Harley and Cockney Rebel Make Me Smile. Ekki fajda qoddisa tkun tal-aħħar minn għandi kari tal-lum il-ġimgħa fil-għodu l-aħħar Bejzi Breakfast tal-din il-ġimgħa u fadallek naqra ma tismani issa. Għaliex il-ġimgħa d-dieħla jkun jagħti uħsieb Bejzi Breakfast Albert Galdes minn Floki. Għandi ġimgħa daqsxejn off, ħajkolli ċans nirrilassa ftitier ukoll. Però tħabbix rasek għaliex nerġa' nkun jagħtaw mhux it-tnejn li ġej imma t-tnejn ta' wara nħallik f'idejn f'paradejn sodi. Have a great rest of the day, gawdi l-weekend kemm tiflaħ. Narak ftit iktar minn ġimgħa oħra.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Lionel Richie, live in concert for one night only at the Ta'ali Concert Area on the 18th of August. Tickets from MaltaShows.com.
3: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
4: Feel the summer with Home Trends. Stylish outdoor furniture, the hottest barbecues and unbeatable prices, all waiting for you at Home Trends San Juan. Home
5: Trends. Designed to love summer.
6: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
7: Bay Easy Weather.
8: Hello, hello. Jina klejm jok fuq Bizu 100.2 wasal weekend iħor illum il-ġimgħa. Illum naqra żgħira rieħ, però hekk verament sabiħa xi temperatura hekk hija tajba ħafna hekk mhux sħana kbira għalkemm jiġifieri jekk tqgħod fix-xemx ovvjament hija ħadd ħossa sħana, però għalija jiena biex vera nħu sħana kważi naħseb li tkun heat wave, imma jekk tmur naqra saħdejn il-baħar għandek ix-xemx hekk qed tixxemmex, però fl-istess ħin għaddejja naqa' ziffa. The best. Illum bħala temperatura l-ola li għandha titla hija dik ta' 28 grad Celsius, l-inqas li tinżel hija dik ta' 20, bir-rieħ forsa titla li żjed sa' 4. Illum it-time tunnel hija sena 2009. Jiena niftakar kont naħseb jiena tiġa fuq it-tielet xogħol tiegħi fis-sens jiġifieri għax ovvjament kont qed qed nistudja allura u mbagħad fis-sajf nagħmel xogħol part-time kont qed qed nidra naqra s-sistema tax-xogħol. U kienu koll it-twelid tal-Bitcoin l-lum il-ġurnat ovvjament kif ħafna jafu splodit. Ovvjament bħal kull sena oħra ħarġu ħafna diski sbieħ inkluż di ħanibdew b'ta' Descript.

Whitney Houston, di kien jisima Million Dollar Bill. Fu Biz 100.2 mi jikler għal-ġimma fil-ħodu din ħarġet fil-sena ta' Time Tunnel ta' natallum, il-sena 2009. U jekk forsi smajtni ftit tal-ħinilu, edli f'din is-sena jiena kont għadni qed nistudja dni snin ma nafx eżatt fuq xiex ħankompli, però at the same time l-ewwel ftit xogħlijiet. Sewwa jiena l-ewwel ftit xogħlijiet kienu sales girl f'ħanut tal-ħwejjeġ. I'm not sure if it was a good idea, tipo I liked it, però let's just say kważi l-paga kollha naħseb jiena ġifieri taf x'ħanajt inti wara speċjalment kienet mur fuq ħwejjeġ għax inti meta taħdem x'imkien ta' ħwejjeġ normalment speċjalment ikunu ta' xi brand normalment ikollok vera discount tajjeb, jiġu vera worth it, jiġu jkunu prezzijiet ikunu naqra żgħira għolin speċjalment kun għadek studenta, ha. Tarhom żbieħ. So yeah, kważi l-paga kollha kienu jmorru fuq ħwejjeġ. Però, to my defense, I promise you, sallum il-ġurnata ftit minn dawk il-ħwejjeġ għadhom jiġuni u għadhom jidru tajbin. Hemm ċertu ġifieri brands hemm barra li l-ħwejjeġ tagħhom timeless.

Hemm toġobni Adele di kienet Hello fuq Easy 100.2 din is-song kbira fi 2017 il-Grammy Awards ħadet tlieta mill-ikbar kategoriji Record of the Year, Song of the Year u l-Best Pop Solo Performance. U hija xi ħaġa apparentament ġifieri kitbita biex il-messaġġ tagħha ġifieri hu li titgħallem il-passat tagħha tiffokużet fuq in-nifisha biex inti timxi l-qudiem. U jien xi ħaġa li vera toġobni infatti kuperazzjoni il-bira ħiltqajt mal-kuġin tiegħi kunti li ma narah. U vera ġieda d-diskors u qalli biex inti timxi l-qudiem tittieħu pass lura. Tanalizza l-affarijiet biex tkun tista' tagħmel dak il-pass l-qudiem.

Joanna. Cool and the Gang, fuq Bay Easy 100.2, jina klejmijak għal-ġimma fil-ħodu, ejja wasal weekend iħor, illum it-12 ta' ġunju tiġi wasalna nofs ġunju, ħafna mill-mitfall tal-iskola għat jamlu l-axħar ftit ta' zamijiet tagħhom anka ġifieri n-nies tal-università nax xiftit n-nies ġifieri bħalissa qegħdin jistudjaw fl-ewwel sena il-kors ta' nursing, so good luck. Ejja, you can do this l-axħar ftit ħalli hopefully tkunu tistgħu tieħdun a break għas-sajf. Naf li jkun hemm ġifier xi work placements, però għall-inqas ha ma jkollkomx l-istudju wkoll hekk tieħdu naqa' break. Naħseb jiena kollha kemm aħna ikollna bżonn dak in-naqa' break xi kultant to recharge. U jiena hemm minni ġifieri mhux għax jien biased imma ġenwinament. Dik ix-xi ħaġa nkun qiegħda għaddejja bil-faċendi, forsi nkun overwhelmed. U just in the meantime nitfa' naqa' mużika għandi background speċjalment ta' Bejzi. Nosni aħjarek, jisni moħħi jibbilanċja. Ejja ħanaraw forsi tuħu gost ismadi ta' Kelly Clarkson, Because of You.

Bonil Barta Bengals, Eternal Flame. Fuq Be Easy 100.2 jina klejmijak għal ġimma fil-ħodu, ejja ftit sija toħra biex nistan għal, l-sejn għawdu l-weekend. Kuna għumini ġifiri tiġa bada jgawdiħ għumini forsi jgħat a long weekend break, jow forsi t-prepara biex jissifir, enjoy it, enjoy it. Kem nishtik kun nistan iġimijak nitħol fil-bagalja nafli forsi t-smaħa ħafna di, pero għandi bżonek. You know, nsifer naqra, just naqra. Allura, enjoy it, anka lija, jekħassifer. In the meantime, xorta bqaj isma' Be Easy 100.2, għax jisajm isma'.

fun fact about this song. By the way, dik kienet Mariah Carey naħseb f'xisima Hero. Mihej Claire fuq Base 100.2 għal-ġimgħa wara l-offsinhar. So, meta jiena kelli qasbis kienet kelli 70, ġifieri naħseb xi qiegħ fi Base 15-16 kont ikkompetejt insomma fi Beauty Pageant u parti minn din Beauty Pageant kienet talent show. U jiena żżatat vera kont inħobb inkadad nisallum, però dak iż-żmien kont issaċċadni ma mortx ma kontx qed nippratika like professionally, technically, ġifieri l-vuċi tiegħi anċaħad sewwa. U iddeċidejt li għat-talent show jiena nkanta song u ovvjament kantajt song ta' artista li għandha leħina l-vocal range tagħha galor. Mhux hekk u għamilt din is-song Hero. To my defense, ġifieri ma kienx daqshekk gravi. Ġifieri considering li l-ewwel darba li kantajt qudiem in-nies live, diska ta' Mariah Carey. U ġifieri jiena li qatt ma kont għadni prattikajt tipo professionally ma singing teacher. Yes, not bad, not bad. Però marbaħċ it-talent show ħnejdu hekk. Imma laqas ma wajċ taċċajt. Għallaqas fejn fil. Roxy Music!

Swing Out Sister Breakout fu VEZ 100.2. Nixtieq nfakklek li bħalissa fuq is-socials tagħna hemm ġaġa li inti tista' tiffollow jana steps biex tidħol biċ-ċans li tirbaħ a staycation fl-Intercontinental. So kull ma titagħmel żur is-socials tagħna speċjalment Instagram, hemmhekk ħad tkun taf tara step by step biex inti tidħol biċ-ċans minnja. Forsi ikollok naqraha, forsi ma tkunx tista' ssiefer jew għandek xi baspejjeż f'daqqa. Kollok għal-inqas weekend break b'xej. X'tajjeb? Justin Hayward.

naraw minn għanna birthday illum, illum kien twilet il-wieħed u 40 President tal-Amerika George H.W. Bush. Però mit-tleta ta' erb sabiħa ta' erba u design sena. Dave Franco u James Franco, tnej atturi l-lum jalla 41 sena, konna rajni film vera ta' jeprismu Jump Street kif ukoll la' fil-parti ta', ta' Tommy fil-serie, mini-series illi kon għamlu Pam and Tommy fu Tommy Lee Jones u Pamela Anderson, mish Tommy Lee Jones, Tommy tal-Motley Crue. Insomma, kien tajjeb immens kif ukoll There Now You See Me, Now You Don't. Ukoll kien twilet bħallu Reg Presley, il-leader tal-band Ingliża The Troggs, illi kienu tawna ħafna successi like With a Girl Like You u Love Is All Around. Mhux biss, imma wkoll tawna din id-diska.

0: Il-verġjoni ta' Take That and Relight My Fire Flimkien ma' Lulu fuq Bay Easy 100.2.
1: Dal-fostaminu.

0: Bedingfield. Għamritin fuq Bejzi 100.2 il-ħamsa u nofsu 5 minuti, għansi kważi u 6 minuti maħom. Issa wasal il-ħin.
1: Win with Bejzi 100.2.
0: Free Film Friday, tista terba żewġ tickets biex tmur tara dan il-film li ħan nitkellmu fuq u daqsxejn illum li ħan nagħmlu kompetizzjoni għal dawn iż-żewġ biljetti. U ngħidulkom dejjem xi ħaġa dwaru intkom tridu tgħidulna l-isem tal-film. Mela isem għamhom ġejjin. Stolen Secrets. Segreti misruqin. Crop Circles. Crop Circles, daw il-famużi Crop Circles li jidru xi kultant b'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. U Weather Girl. Weather Girl. Mela, Stolen Secrets, Crop Circles u Weather Girl. Ibatunna daqsxejn għall-liema film qegħdin nirreferu, film tajjeb ta' direttur famużissimu. Barra minn hekk tidu tibatunna l-email address, jekk joġobkom importanti li tibatunna l-email address mela Stolen Secrets, Crop Circles, kif ukoll Weather Girl.

0: ġdid nirringrazzja għal dawk koll li daħlu għal dawn iż-żewġ tickets. Ir-risposta kellha tkun Disclosure Day, film ta' Spielberg li għandu 700 sena sakemm immur nara. Jiena Spielberg jogħġobni u di l-kwalità ta' films jogħġbuni ħafna. Però dan hemm jidher li huwa pjuttost speċjali. U r-rebbieħ kien Matthew Schembri. Matthew naturalment tispa' minn għandna d-dettalji tajtomna u aħna nringrazzjawk tal-li ipparteċipajt. Issa wasal għal din.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Iva l-lum il-ġimma u dejjem ikon l-Easy Italia diska li nażel jiena biex indoqqa fil-lista tal-mużika kollha li ġi preżentata. U l-lum għażilt il-Fiorella Mannoia, waħda mill-aktar kantanti li joġbuni jiena li hija t-tieni waħda wara mina. Mina l-ewwel Fiorella Mannoia hija l-iktar kantanta li toġobni. Jisima I venti del cuore. Fiorella Mannoia fuq Easy Italia.

kollaborazzjoni oħra mekka Eros Ramazzotti ma' kantanti barra nin kien għamilt Martina Turner ovvjament din toġobni immens Anastasia I Belong to You il-ritmo della passione. Awnuma CCR Creedence Clearwater Revival probabilment l-iktar waħda popolari li għattawna. Then he Proud Mary, Basie 100.2.

Versatili bħal dejjem hemmhekk smajna Ed Sheeran u dik kienet Camera. Ħammorru u nisimgħu waħda mill-aqwa kantanti li pproduċiet il-mużika industrijali Ingliża Annie Lennox. No More I Love Yous. Be Easy, The Home Run, sa 7.